करे, सच्चा शब्द पतार है, सदा सदा रावे, जो उबली मजीठे रंग गह गह, त्यों सच्चे नू जीओ दे, रंग चलू ले अतरती, सच्चे सू लगा ने हो, कूड़ ठगी गुजी नार है, कूड़ मुलम्मा प्रेट तरे हो, कूड़ी करन वड़ाइया, कूड़े सू लगा ने हो, नानक सच्चा आप है, आपे नदर करे महला चौथा, सत संगत में हर उस्तत है, संग साधु मिले प्यारे, वे पुरख प्राणी तन जान है, उपदेश करे परे उपकारे, हर नाम दृढ़ावे, हर नाम सुनावे, हर नामे जग निस्तारे, गुर वेखण को सब कोई लोचे, नवखंड जगत नमस्कारे, तुद आपे आप रखिया सदगुर विच, गुर आपे तुद सवारे, तू आपे पूजे पूज करावे, सदगुर को सिर जनहारे, कोई विछड़ जाए सदगुरु पासो, तिसका राम हो जमारे, अगे पिछे ढोई नाही, गुर सिखी मन विचारे, सदगुरु नू मिले सही जन उबरे, जिन गिरदे नाम सुमारे, जन नानक के गुर सिख पुत हो, हर जप्यो हर निस्तारे, महला तीजा होमे जगत पुलाया, दुरमत बिखिया विकार, सदगुरु मिले तन नदर होए, मनमुख अंध अंधियार, नानक आपे मेल ले, जिसनु शब्द लाए प्यार पौड़ी, सच सच्चे की सिफत सलाह है, तो करे जिस अंदर पिजे, जिन्नी एक मन एक आराध्या, इनका कंदन कब हो छिजे, तन तन पुरुषा वास है, जिन सच रसना अमृत पिजे, सा सच्चा जिन मन पामदा, से मान सच्ची दरगह लिजे, तन तनम जन सचियारिया, मुख उज्जल सच करिजे, श्लोक महला चौथा, सागत जाए निवे गुर आगे, मन खोटे कूड़ कूड़ियारे, जा गुर कह उठो मेरे पाई, बह जाए कुसर बगलारे, गुर सिखा अंदर सद गुर वरत, चुन कड्डे लद्दो वारे, वे अगे पिछे बह मोश पायन, न रलनी खोटे यारे, ओना दा पाख सो उथे नाही, जाए कूड़ लैन पेड़ारे, जे सागत नर खावाइये लोचिए, बेख कड्डे मुख ओलारे, हर सागत सेती संग न करियो, वे मारे सृजनहारे, जिसका यो खेल सोई कर वेख, जन नानक नाम सुमारे, महला चौथा, सदगुर पुरख अगम है, जिस अंदर घर और तारे, सगुरु नो अपड़ कोई न सकई, जिस वाल सिर जिनगारे, सगुरु का खड़क संजोहर पगत है, जिद काल कंटक मार वडारे, सगुरु का रखन हारा हर आप है, सगुरु के पिछे हर सा व्योबारे, जो मंदा चितवे पूरे सदगुरु का, तो आप यो पामन हारे मारे, ए गल होवे हर दरगे सच्चे की, जन नानक अगम विचारे पौड़ी, ससुत्या जिनी अरध्या, जा उठे ता सच चवे, से विरले जुग में जानिए, जो गुरमुख सच रवे, होंबलेगा रीतिन को, जे अनदन सच लवे, जिन मनतान सच्चा पामदा, से सच्ची दरगह गवे, जन नानक बोले सच नाम, सच सच्चा सदा नवे, श्लोक महला चौथा, क्या समणा क्या जागणा, गुरमुख ते प्रवान, जिन्ना साध ग्रास ना विसरे, से पूरे पुरख प्रधान, कर्मी सद गुर पाईए, अनदन लगे ध्यान, इनकी संगत मिल रहा, दरगे पाई मान, सौंदे वाहो वाह उच्चरे, उड़दे पी वाहो करेन, नानक ते मुकुजले, जे नित उठ समाले इन महला चौथा, सदगुर सेव गे अपना, पाइये नाम अपार, भौजल डुबद्या कढ लै, हरदाद करे दातार, तन तन से सहा है, जे नाम करे वापार, वणजारे सिख आमदे, शब्द लंघावनहार, जन नानक जिनको कृपा पई,
ਤਿਨ ਸੇਵਿਆ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪੌੜੀ। ਸਹ ਸੱਚੇ ਕੇ ਜਨ ਭਗਤ ਹੈ, ਸਹ ਸੱਚਾ ਜਿਨੀ ਅਰਧਿਆ, ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜ ਟੰਡੋਲਿਆ, ਤਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸੱਚ ਲੱਧਿਆ। ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰ ਤਿਨੀ ਸਾਧਿਆ। ਸਹ ਸੱਚਾ ਸਭ ਦੂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਸੇਵਨ ਸੇ ਸੱਚ ਰਲਾਧਿਆ। ਸਹ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਵਾਸ ਹੈ, ਸਹ ਸੱਚਾ ਸੇ ਫਲਾਧਿਆ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਮਨਮੁਖ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮੁਗਧ ਹੈ, ਨਾਮਹੀਨ ਪਰਮਾਏ, ਬਿਨ ਗੁਰਮਨ ਵਾਨਾ ਟਿਕੈ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੂਨੀ ਪਾਏ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਦਿਆਲ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਆਏ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਲਾਹੇ ਤੂੰ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਗੁਰਸਾਲਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਹੁ ਬਿਰੰਗ ਸੁਭਾਏ, ਹੈ ਗੁਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਰੱਤਾ, ਰੱਖਿਆ ਬਣਤ ਬਣਾਏ। ਜੇ ਵਾਸਾ ਲਾਏ ਨਾ ਰੱਜਈ, ਹਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਵੇ ਕੀ ਮਨ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੈ ਹਰ ਸਖਾਏ ਪੌੜੀ। ਸੱਚ ਸੱਚਾ ਕੁਦਰਤ ਜਾਣੀਐ, ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਜਿਨ ਬਣਾਈਆਂ, ਸੋ ਸੱਚ ਸਲਾਹੀ ਸਦਾ ਸਦਾ। ਸੱਚ ਸੱਚੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਸਾਰਾਈ ਸੱਚ ਸਲਾਹ ਸੱਚ। ਸੱਚ ਕੀਮਤ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਈ ਆ, ਜਾਂ ਮਿਲਿਆ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਦਰੀ ਆਈਆਂ। ਸੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨੀ ਸਲਾਹਿਆ, ਤਿਨਾ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਮੈਂ ਮੰਤਨ ਖੋਜ ਖੁਜਿੰਦਿਆਂ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਲਿੱਤਾ ਲੋੜ, ਵਿਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਦਿੱਤਾ ਜੋੜ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਦ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣੀ ਬਹੁ ਰੋਲ ਕਚੋਲਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਪੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵਲਾਏ, ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਣ ਮੰਨੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਮਾਏ। ਜੋ ਤੁ ਭਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਵਜਦਾ ਜੰਤ ਵਜਾਇਆ ਪੌੜੀ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਜਾਣਦਾ, ਜੋ ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵਰਤੈ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਆਪ ਅਗਣਤ ਹੈ, ਸਭ ਜਗ ਵਿਚ ਗਣਤ ਹੈ। ਸਭ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਵਰਤਦਾ, ਸਭ ਤੇਰੀ ਬਣਤੈ। ਤੂੰ ਘੱਟ ਘੱਟ ਇਕ ਵਰਤਦਾ, ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਚਲਤੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੋ ਹਰ ਮਿਲੇ, ਨਾਹੀ ਕਿਸੇ ਪਰਤੈ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਇਹ ਮਨੁਆ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰੱਖੀਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਈ ਗਏ ਚਿੱਤ। ਕਿਉਂ ਸਾਧ ਗਰਾਸ ਵਿਸਾਰੀਏ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੜਦਿਆਂ ਨਿਤ। ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਗਈ, ਇਹ ਜੀੜਾ ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਵਸ। ਜਿਉਂ ਪਾਵੇ ਤੂੰ ਰੱਖ ਤੂੰ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾ ਬਖਸ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਮਨਮੁਖ ਅਹੰਕਾਰੀ ਮਾਇਲ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਖਿਨ ਅੱਗੇ ਖਿਨ ਪੀਛੇ, ਸਦਾ ਬੁਲਾਈਏ ਮਾਇਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਰਗੇ ਸੀਜੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਾਇਰ ਵਿਰਲਾ ਜਾਣੇ।